bestu lög bylgjunar í 40 ár. Hér er eitt alveg ekta. This ain't no disco. It ain't no country club either.